0: Alo, alo, bundia, bundia, tukwanganga na kutiochalaga akuno kunyumba ya assembleya provincial lelijina basi Jumamosi risku liambezi ajinganyaji jena kutandaga alami sijila akuno kubangu yetu kuprovincia ya Nias.
1: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, nove, dez, microfone, um, dois, três, quatro, cinco, seis, nove, dez, microfone em experiência, ele xinga. Ok, tá bom. Ah, ok, tá bom.